0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo sabor svetih 12 apostola, danas je Pavovdan. Proslava Petrovdana tradicionalno u manastir Ribnicu dovela je mnoštvo vernog naroda, kako je rekao prota Saša Timotić, iz bliza i daleka, koji nisu žalili truda da praznik velikih ugodnika Božijih molitveno proslave u svetinji posvećeno njima. Po blagoslovu episkopa Valjevskog Isihija, liturgijsko sabranje je predvodio arhijerejski namjesnik kolubarski prota Saša Timotić, uz sasluživanje paroha iz Cvetanovca Jereja Ilije Jokića i pojanje braspa Ribnice na čelu sa jeromonahom Arsenijem Starešinom svetinje. Uputivši sabrane u žitije dvaju revnitelja i stradalnika za Hrista Gospoda, prota Saša Timotić je ukazao na različitosti njihovih ličnosti. Petar je bio skromni i neobrazovani ribar iz Galileje, dok je nasuprot njemu Pavle bio učen čovek iz Tarsa. U navečer je praznika nebeskih pokrovitelja svetih apostola Petra i Pavla, manastir Ribnica je bio domaćin molitvene svečanosti koja je unela veliku radost kako u obitelj, tako i u međubrojne poklonike koji se na bogosluženjima ovde sabiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji obavljeno je monašanje u susret proslavi slave obitelji. Večernje bogosluženje sa petohlebnicom služili su arhimandrit Georgije starešina manastira Lelić i protojerej Stavropor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski, sasluživanja đakona Nemanje Arsenovića, sabrata hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i pojanje pevnice. Svetu tajnu monašanja sabrata Ribnice Tome Lazarevića izvršio je episkop Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog starešine manastira jeromonaha Arsenija, koji ga je i priveo postrigu. Otac Makarije je rođen u Lincu u Austriji 1977. godine. Dugi niz godina je proveo i radio u Beču. U Ribnicu je došao pre 3 godine i duhovno je stasavao uz jeromonaha Arsenija. Patrijarh srpski Porfirije služio je na praznik svetih slavnih i svehvalnih apostola Petra i Pavla Petrovdan u nedelju 12. jula svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkopi umirovljeni Makarovski Gedeon i britansko-irski episkop Nektarije, prezbiter i đakoni, mnogobrojni verni narod Božji koji je ispunio hram Svetog Save. Posle pročitanog evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi govorio o evanđelskom događaju isceljenja uzetoga, ističući da taj događaj otkriva duboku tajnu čoveka i bezgraničnu ljubav Božiju. Podsjetivši da je Gospod iscelio bolesnika gledajući veru njegovih prijatelja, patrijarh je naglasio da je molitva za bližnjega velika sila i da niko nije spasavan samo za sebe. Vera crkve, vera zajednice, a Gospod nas neprestano poziva da nosimo bremena jedni drugima, poručio je patrijarh. Patrijarh srpski Porfirije učestvovao je posle svete liturgije na praznik svetih apostola Petra i Pavla u nedelju 12. jula u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja je sa njegovim blagoslovom organizovana u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru i u još 5 hramova u Beogradu. U ovoj čovekoljubivoj akciji učestvovao je episkop britansko-irski Nektarije, brojni sveštenici, crkveni službenici kao i pripadnici Vojske Srbije. Istovremeno, akcija je održana i u više beogradskih hramova. U crkvi Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću, crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, crkvi Svetih apostola

Petra i Pavla, crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka na Palilulji, crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, kao i u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Vreme danas delimično sunčano uz oblačenje i kišu, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, gledate Vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, služio je liturgiju na Petrovdan u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkopi, umirovljeni Makarovski Gedeoni, britansko-irski Nektarije, prezviteri, đakoni i brojni verni narod Božiji koji je ispunio hram Svetog Save na Vračaru. Patrijarh Porfirije je u besedi naglasio da je čoveku neophodna crkva, zajednica i molitva, jer niko nije dovoljan sam sebi.
1: Nije crkva zajednica istovetnih jedinki, istovetnih u načinu mišljenja. Ne, nego je to zajednica različitih darova, ali istovremeno zajednica koja je jedna i jedinstvena, jer ima jednu glavu, jednog Gospoda Hrista. I zato je Gospod apostolima Petru i Pavlu, kao i drugima, sve ono što on jeste predao, da oni isceljuju, da oni čine čuda, najpre vaskrsavajući duše, budeći veru u ljudima, a onda kao posledicu istinske i prave vere, da omoguće da blagodat Božija dejstvuje, da ona bude prisutna u prostoru vere i isceljuje.
0: Svetoj liturgiji prisustvovali su i kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije povodom završetka školovanja, za koje je služen blagodarstveni moleban. Po završetku bogosluženja, njegova svetost čestitao je kadetima i poželeo svako dobro od Gospoda. Zatim je proveo vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernim narodom. Patrijarh Porfirije uzeo je učešće u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja je sa njegovim blagoslovom organizovana u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru i još pet hramova u Beogradu. U ovoj čovekoljubivoj akciji učestvovao je i episkop britansko-irski Nektarije, brojni sveštenici i crkveni službenici, kao i pripadnici Vojske Republike Srbije. Istovremeno, akcija je održana i u više beogradskih hramova, u crkvi Svetog Jovana Vladimira na Medakoviću, crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Marka na Paliluli, crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, kao i crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Srpska pravoslavna crkva već dugi niz godina predstavlja jednog od najpouzdanijih i najposvećenijih saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kroz brojne parohije i hramove širom zemlje, crkva neprestano podstiče vernike da delom ljubavi, milosrđa i hrišćanske odgovornosti pomognu onima kojima je krv neophodna za lečenje i spasavanje života. Poseban primer svojim ličnim učešćem uvek daje i patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je dugogodišnji redovni dobrovoljni davalac krvi. Patrijarh je i ovom prilikom svojim primjerom posvjedočio značaj nesebičnog služenja bližnjima, ističući da je darivanje krvi jedan od najplemenitijih vidova hrišćanske ljubavi i brige za drugoga. Vršilac dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije, dr. Olivera Savić, u izjavi za Hram televiziju je istakla:
2: ovo je jako dobro da se Srpska pravoslavna crkva kao deo naše zajednice uključi u nešto što predstavlja dobru volju građana. Davanje krvi je dobrovoljno, anonimno, neplaćeno i znači to jeste baš ono izraz dobre volje, želje da se pomogne nekom nepoznatom čoveku, a ovo upravo podrazumeva i nešto što je pravoslavlje. Pravoslavlje podrazumeva pomoć bližnjima. Mislim da je jako dobro što se Srpska pravoslavna crkva uključila, što dva puta godišnje imamo tradicionalne akcije. To će biti danas u šest crkava u Beogradu.
0: Gospodin Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, u izjavi za Hram televiziju je naglasio:
3: želim ovom priliku u ime Crvenog krsta Srbije da izrazim duboku i iskrenu zahvalnost u njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju na ovom činu humanosti koji je danas podario svom narodu i svom verujućem narodu, jer je iskazao najdublju humanost davanjem krvi i pozivanjem svih da budu dobrovoljni davaoci krvi, jer krv je nezamenljiv lek, krv život znači i krv je zaista ono što sve nas povezuje i spaja u jednu veliku zajednicu i celinu. U ovoj godini u kojoj 150 godina Crveni krst Srbije proslavlja od svog nastanka i razvoja, od svog prvog predsjednika mitropolita Mihajla Jovanovića pa do današnjih dana, veza sa Crvenim krstom je uvek bila jasna, iskrena i neraskidiva.
0: Ovogodišnja akcija još jednom je potvrdila višegodišnju uspešnu saradnju Srpske pravoslavne crkve i Instituta za transfuziju krvi Srbije, kao i snažnu poruku da je darivanje krvi delo ljubavi, milosrđa i odgovornosti prema bližnjem. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla vikarni episkop Kostanski Aleksej služio liturgiju u manastiru Rakovica. U prazničnoj besedi vladika Aleksej čestitao je sabranima praznik, govoreći o velikom podvigu svetih apostola, nepokolebivoj veri i svedočenju Evanđelja. Podsjetio je da duhovni trag koji su ostavili apostoli nije ostao samo u vremenu u kojem su živeli, već neprestano vodi crkvu Hristovu do naših dana, pozivajući verne da i sami istraju u veri ljubavi i vernosti Hristu, sledujući primjer svetih apostola. Vikarni episkop Lipljanski i vojni Dositej služio je na Petrovdan svečano bdenje i liturgiju u Svetoj Srpskoj carskoj lavri Hilandar. Tokom praznične trpeze ljubavi, vladika Dositej obratio se Hilandarskom bratstvu, uputivši reči zahvalnosti svojim nekadašnjim sapodvižnicima. Posle trpeze upriličena je praznična litija do Hilandarskog sabornog hrama, gde je načinjena i zajednička fotografija sa bratstvom manastira. Petrovdanskom sabranju prisustvovala i grupa poklonika iz Ministarstva odbrane, dok je istog dana u Hilandar stigla i nova grupa poklonika iz Generalštaba Vojske Srbije. Nakon prazničnog bogosluženja, vladika Dositej napustio je Svetu Goru i nastavio svoje arhipastirsko služenje, saznaje Hram Televizija.
4: Na praznik svetih apostola Petra i Pavla, vikarni episkop Moravički Tihon služio liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. Tokom liturgije, vladika Tihon rukopoložio je Ivana Neđića u čin đakona, dok je starešina hrama, sveštenik Vladimir Marković, dobio čin protoiereja. Proslava hramovne slave protekla je u molitvenoj radosti, sabravši veliki broj vernika koji su zajedno sa svojim arhijerejem uzneli blagodarnost Bogu i molitve svetim apostolima Petru i Pavlu.
0: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio liturgiju u manastiru Crna Reka povodom praznika svetih apostola Petra i Pavla i prenosa moštiju svetog Petra Koriškog iz Koriše u Crnu Reku. Ovom prilikom sabralo se više hiljada vernika. U besedi mitropolit je govorio o svetim apostolima Petru i Pavlu, istakavši da su oni po mnogo čemu razlikovali se kao ljudi, ali im je jedno bilo zajedničko, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Hrista. Na veri i krvi svetih apostola i svih svetih mučenika zasnovana je crkva Božija, nebeska i zemaljska, od anđela i ljudi, kojoj je Gospod naš Isus Hristus glava, istakao je mitropolit Teodosije. Posle bogosluženja upriličen je kulturno-umetnički program. Mitropolit Vranski Pahom je predsjedavao u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog, zajedničkom sednicom eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog saveta pravoslavne eparhije Vranjske. Na sednici su se razmatrala pitanja unapređenja crkvenog života na prostoru eparhije Vranjske, a poseban akcenat stavljen je na razmatranju pitanja tekuće rekonstrukcije i adaptacije Vranjskog konaka manastira prepodobnog Prohora Pčinskog, koji je jedinstvena građevina ovog tipa u Srbiji. Na sednici je pažnja posvećena i položaju svetinja i hrišćana u Preševu i Bujanovcu. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u selu Čibutkovica kraj Lazarevca. Mitropolitu je sasluživalo svešteno monaštvo, sveštenstvo i verni narod Kolubarsko-Posavskog namestništva. Ovom prilikom, između ostalog, mitropolit Jovan je u besedi naglasio:
5: imamo, braće i sestre, one prirodne darove, to su ovo zemaljske koje nam Bog daje, ali i ove prirodne darove. Verujem da ovde naroda ima sa sela, ja sam sa sela i ponosim se što sam seljačko delo. A šta radi seljak? Seje. Trudi se oko njih semena koje je posejao. Zaliva. Ali ako Bog ne da, onda ljudski trud nije ništa. A to ne znači da čovjek ne treba da se trudi. Naš narod srpski je govorio lepo. Predalocu i Bog pomaže. Potrudi se. Ne smiješ da ne ispuješ. Ne smiješ da budeš len. Jer len je lenom čovjeka, kako kaže reče na sveti otac, i Bog ne voli, mada Bog veli, voli sve i grešnike i pravi. Ali len je onda prvenstveno koji je len za svoje spasenje. A onaj koji se trudi za svoje spasenje, on time pomaže ne samo sebi, nego pomaže i drugima, braće i sestre, da i drugi daje primjer i drugima, braće i sestre, da se i oni trude za svoje spasenje.
0: Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije primio je u prostorijama eparhije Zvorničko-Tuzlanski u Bijeljini gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića. Tokom susreta istaknuta je dobra međusobna saradnja, a razgovaralo se o nekoliko aktivnosti koje će u narednom periodu biti zajednički realizovane, a pre svega o prestojećem obeležavanju krsne slave grada Bijeljine svetog velikomučenika Pantelejmona. Vladika Pakračko-Slavonski Jovan služio liturgiju na praznik svetih apostola Petra i Pavla povodom parohijskih slava u Katincu i Donjim Grahovljanima, gde je ovaj praznik hramovna i parohijska slava. Arhipastirskom besedu označaju samog praznika kao i o životu i delima prvovrhovnih apostola i njihovoj misiji na širenju Hristove nauke. Posle pročitanog evanđelskog začala prisutnima se obratio vladika Jovan. Na kraju liturgije, sa blagoslovom vladike, sveštenici su slavu Božiju u čast i spomen svetih apostola osveštali slavski kolač i slavsko žito. U navečer je praznika svetih apostola Petra i Pavla, manastir Ribnica bio je domaćin molitvene svečanosti, koja je unela veliku radost kako u obitelj, tako i među brojne poklonike koji se na bogosluženjima ovde sabiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji obavljeno je monašenje u susret proslavi slave obitelji. Večernje bogosluženje sa petohlebnicom služio je arhimandrit Georgije, starešina manastira Lelić. Svetu tajnu monašenja savrata Ribnice Tome Lazarevića izvršio je vladika Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog starešine manastira jeromonaha Arsenija, kojega je i priveo postrigu. Anđeli su uzor monasima, a monasi su uzor nama u svet. Jedna je od povuka episkopa Isihija upućenih na svečanom činu monašenja sabrata manastira Ribnica. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske pravoslavne crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, do 19. jula otvorena izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Borozana i Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

U našem gradu je u ovom trenutku 23 stepena, delimično sunčano vreme. Tako promenljivo vreme očekuje nas tokom čitavog današnjeg dana. Smena sunca i oblaka, povremeno će biti i kiše. Petrovdanska svečanost u manastiru Ribnica. Dakle, ovaj manastir je jedna od svetinja koje je proslavila Petrovdan kao svoju slavu. Sveti apostoli Petar i Pavle su se potrudili prema sili Božjoj koja je u njima obitavala i proneli su svetlost Evanđelja Hristovog.

0: po celom svetu. To je rekao u slavoslovlju prvovrhovnim apostolima protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski, na svetu liturgiji u čast hramovne slave manastira Ribnica. On je i načastvovao svetom liturgijom u sasluživanje paroha iz Cvetanovca jereja Ilije Jokića i pojanje bratstva Ribnice na čelu sa jeromonahom Arsenijem Starešinom Svetinje. Uputivši sabrane u Žitije, dvaju revnitelja i stradalnika za Hrista Gospoda, Prota je ukazao na različitosti njihovih ličnosti. Petar je bio skroman i neobrazovan ribar iz Galileje, dok je nasuprot njemu Pavle bio učen čovjek iz Tarsa. Ipak, kao takvi, proneli su blagu vest širom vaseljene i evanđelska svetlost obasjala je i naš narod preko nastavljača misije, apostola Sveti Kirila i Metodija, Svetog Save i mnogih drugih, rekao je otac Saša, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je srećna i Bogom blagoslovena, braće i sestre, današnja slava ovog našeg manastira, neka je srećna slava našem igumanu Arseniju i njegovoj brati, kao i svima vama koji ste došli iz daleka, da zajedno sa nama učestvujete u proslavljanju velikih ugodnika Božijih, svetih apostola Petra i Pavla. Evo, sinoć je bila velika radost ovdje u manastiru Ribnica, gdje naš brat Toma, od strane ruke našeg vladike Isihija, zamonašen u čin male shime i dobio je ime Makarije, po Makariju, velikom svetitelju. Na njemu je velika obaveza i dužnost da bude obrazac, da mu bude obrazac sveti Makarije Veliki. Mi se svake godine ovdje okupljamo, sastajemo na svetoj liturgiji, molimo se Bogu i učimo se zakonu Božijem, slušamo nauku Božiju. Dolazimo ovdje da prinesemo Bogu svoje molitve za sebe, najprije za svoje srodnike i prijatelje. Tako i ove godine, braćo i sestre, vi niste žalili truda da dođete ovdje da zajednički proslavimo i zahvalimo Bogu na velikom daru što nam je dao ova dva velika svetitelja, vaseljenje Božije. Kako da živimo, šta da radimo, u šta da verujemo i kako bismo postigli cilj svoga postojanja. Sveti apostoli Petar i Pavle nazivaju se prvovrhovnim apostolima zato što oni su bili najrevnosniji u širenju evanđelja Hristova. Apostol Petar je bio običan galilejski ribar, dakle prost, neobrazovan čovjek, a Pavle je bio školovan čovjek. Pa ipak njih dvojica, nezavisno šta je ko imao od obrazovanja, oni su se potrudili prema sili Božjoj koja je u njima obitavala i prenijeli su svetlost evanđelja Hristova po celome svetu do kraja vaseljene. Evanđelje Hristovo obasjalo je i naš pravoslavni srpski narod pre više od 1000 godina i mi smo od tada uvršćeni u red hrišćanskih naroda, u red slugu Božiji koji životom svojim i trudom svojim pokazujemo da smo njegovi sledbenici. Mi smo u našem narodu imali svoje domaće apostole, imali smo svetog Kirila i Metodija koji su evanđelje preneli na naš slovenski jezik. Posle toga smo imali svetoga Savu i ostale naše divne svete pretke i učitelje koji su nam propovedali isto što su učili apostoli Petar i Pavle. Apostolski trudovi, propovedovi dvojice apostola utvrdili su crkvu širom vaseljene. Nauka Hristova i blagodat Božija koja su ova dva apostola predala hrišćanima, predala crkvi Božijoj, predstavljaju temelj i ogradu crkve koja je zahvaljujući tom temelju i toj ogradi postoji do današnjeg dana. Zato je za crkvu njen epitet apostolska, o suštinskog značaja i važnosti, apostolnost crkve jeste zalog njenog postojanja i opstajanja. Neka bi dao Bog i današnji sveti prvovrhovni apostoli da ova svetlost evanđelja Hristova obasija i one u našem narodu koji su još pomračeni raznim ideologijama i bezbožništvom, da svi dođemo u poznanje istine, da svi dođu

0: U nastavku slušamo besedu oca Siluana Popovića, sabrata manastira Grigorijat na Svetoj Gori, koji izgovorio u crkvi Svetog Đorđa u Orahovcu u Crnoj Gori na Petrovdan. Njemu su sasluživali i prezbiter Dragan Đukić, paroh u Leposaviću i otac Jovan Vasić kao domaćin. Dakle, slušamo oca Siluana i njegovu petrovdansku besedu.
1: Hvala, braćo i sestre, da zablagodarimo Gospodu što smo i današnji veliki praznik se okupili u ovom drevnom hramu Svetog Georgija, Pobedonosca, a na dan svetih apostola Petra i Pavla, kada je se crkva praznuje, naravno i kraj posta njihovog, i danas oni su zajedno proslavljani kao i svake godine, ali eto, pala je i nedelja kao dan kada pominjemo Vaskrsenje Hristovo, čiji su oni svedoci i bili. Ako se sjećate iz svakog evanđelja, da su sveti apostol Petar, koji je trčao ka grobu sa svetim Jovanom Bogoslovom, koji je bio mlađi tad dečkić, a sveti apostol Petar je stari čovjek, kaže, brže trčaše Jovan, ali ne smiješe da uđe u grob, a kad je došao apostol Petar, kao stari zreli čovjek, ne bojaše se da uđe u grob, da vidi šta se tamo desilo, jer ne beše Gospod tamo, nego samo bili povoji koji je Gospod posle raspeća bio povezan, behu na jednom mestu, a na drugom mestu beše povoji glave i sve lijepo složeno, tako kažu u Svetom Evanđelju. I to oni su, odnosno sveti Petar i sveti apostol Pavle, kao veliki svedoci Vaskrsnog Hrista, čitav svoj život su predali Gospodu i čitav svoj život su svedočili i postradali su, jedan na krst, sveti apostol Petar, a drugi, apostol Pavle, na posečen mačem, glavama osečena u Rimu. Sveti apostol Petar, koji je bio i kaže se vrhovni apostol, ali vrhovni zato što je bio stariji i zato što je bio uz Gospoda, međutim, imamo i to događaj u Svetom pismu, kada se on po slabosti svoje presilaska Duha Svetoga, kada su apostoli bili ojačani i blagosloveni Duhom Svetim, odrekao Gospoda tri puta, a to njegovo odricanje Gospoda, gorko plakaše, kaže, i kada se posle toga odrekao, kao pre nego što je čuo se glas pjevca. Taj događaj, draga braćo i sestre, je uzrok da se apostol Petar ponovo dođe ka Gospodu i kaže mu, kad mu je Gospod rekao: Petre, ljubiš li me? Tri puta. Time se, i kad mu je apostol rekao: tri puta ljubim te, Gospode, ti znaš i ti sve znaš. Tako da i to njegovo ono odricanje uzrok za ponovno izgazivanje najveće ljubavi Hristove, odnosno apostola Petra ka Hristu, i naravno on je onaj koji smo danas čuli u evanđelju, koji je rekao: ti si Hristo. Svi šta kažu za mene, kaže Gospod, neki kažu da si prorok, neki Jovan Krstitelj, apostol Petar je rekao: ti si Hristo, sin Boga živoga. I onda je Gospod rekao: ti si Petar, a na tebi, na tom ispovedanju te vere, ću zazidati crkvu svoju i ada, vrata Adova neće nadladati. Tako da, draga braćo i sestri, imamo jednog apostola Petra i apostola Pavla, koji je također živeo u periodu za Hrista, koga je Gospod Isus Hristos, dok je on bio revnitelj za judejstvo, sveti apostol Pavle, kada je bio revnovao za judejstvo, ne znajući još za Hrista i malo da kažem, nenavideći hrišćane tadašnje prve koje su poverovali u Vaskrslog Hrista, apostol Petar, Pavle, dakle, idući na konju u grad Damask, današnju Siriju i Jerusalima, da i tamo vidi šta se dešava, jer nije, on je revnovao za Boga, ne znajući za Hrista još, odnosno znajući, ali ne verujući, koji nije znao. Onda mu se javio sam Hristos i rekao, Pavle, zašto me goniš? Odnosno Savle, tad se zvao Savlu. A onda mu je apostol Pavle rekao, ko si ti, Gospode? On je rekao, ti, ja sam onaj kome ti goniš, Hristos, teško ti je protiv ubodila praćati se. I onda je oslepio apostol Pavle i onda mu je Gospod rekao da ode kod jednog sveštenika koji je tamo živeo, Ananije, koji je bio sve, i on se praznuje kao svetitelj, taj je svetitelj Ananija, i on ga je krstio i tad mu je pala sa očiju kao krljuš, tada je progledao i od tada je zavoleo Hrista, Hrišćane i crkvu, prosvetio se i postao jedan vaseljenski apostol koji je svoj život također kao apostol Pavle, kao apostol Petar posvetio Hristu, počitao je vaseljenije, propovedao evanđelje Hristovo, imao je 14 poslanica koje su sačuvane od nas, sigurno da ima i više, ali u našem evanđelju su sačuvane 14 poslanica apostola Pavla, koji je on pisao raznim hrišćanima svuda po svetu i on, kao što smo danas čuli u njegovom ispovedanju, odnosno u njegovim poslanicama, da je imao puno putovanja, da su ga mučili za Hrista radi, da su ga šibali više puta, da je dan i noć imao velike patnje kako bi Hrista propovedao, a na kraju je rekao, izvedite to dete napolje, a Hristos koji je bio sa njim neprestano, dao mu je blagodat, dao mu je silu, pa je Gospod Isus Hristos bio sa njim u dan i noć. Zato je apostol Pavlo u jednom trenutku kaže, ja Hristove rane na telu svome nosim. Tako da Gospod jeste sa svima njim apostolima, sa svima apostolima 12-oricom, a crkva danas proslavlja jedne od tih 12-orica, apostola Petra kao vrhovnog apostola koji je, kažem, bio ribar, prosti, ostavio ribarsku mrežu, i njegov rođeni brat Andrej, apostol je također prvozvan, a imamo sa druge strane apostola Pavla koji je bio učen čovjek, koji je bio također na početku revnitelj za jedinoga Boga, ali ne za Hrista, odnosno protivio se hrišćanstvu misleći da je to neka druga pogrešna vera. Međutim, kada mu se javio istiniti Hristos koji je raspet i vaskrsao, onda se apostol Pavle, kao što rekao, prosvetio i dobio je veliko osvećenje, prosvećenje, postao vaseljenski apostol po čitavoj zemlji, brodovima išao po čitavoj vaseljeni, posjećivao hrišćane, imao svoje učenike koji su bili i Varnava i Timotej, apostoli su isto također apostoli, a apostol Petar je imao za učenika svetog apostola Marka. Međutim, u Rimu su oba dvojica postradali za Hrista i apostol Petar kaže se da je bio prvi episkop Rima. Pa da, oni su, draga braća i sestre, ti koji su primili Duha Svetoga na sebe i predali svojim učenicima, njihovi učenici nama, odnosno njihovim učenicima, i do današnjeg dana sveštenstvo crkve pravoslavne čitave ima toga Duha Svetoga koje je Gospod spustio na svoje apostole. Oni su ti koji su vidjeli Hristovim očima, koji su se napajali od samoga Hrista istinom živoga Boga i istinama žive vere. Zato i apostol Pavle, kao Petar, kaže u jednoj svojoj poslanici i onima poslanice koje je pisao hrišćanima, i kaže da ni anđelima se nije otkriveno ono što mi je nama otkriveno u svetoj tajni pričešće, ni anđeli se hoće da zavire tamo u svetu tajnu pričešća, ono što je sveštenstvu Duhom Svetim dato preko svetih apostola. Dakle, Gospod naš Isus Hristos danas svoje velike učenike prvozvane, a sutra također 12-orica se apostola slave po crkvi pravoslavnoj, on je blista i dalje kroz svete apostole kao kroz stubove crkve, Presveta Bogorodica koja je također bila s apostolima, a oni su svi prisustvovali na njenom pogrebu u Getsemani i bili su nošeni na oblacima da se svi skupe sa svih krajeva vaseljenje, jer su bili poslani Duhom Svetim tamo gdje ih je Duh Svetih poslao. Svih 12 prvih učenika Hristovih su poslati tamo gdje je Hristos želeo Duhom Svetim da oni propovedaju, i propovedali su. Zato i kaže se u Svetom pismu, još u prorok David kaže, u celoj zemlji će se čuti glas njihov, to je za njih rečeno. Tako slavan prorok si kaže, i do kraja vaseljenja glas njihov će se čuti. Zato svuda je Hristovo ime propovedano, svuda se Hristovo ime slavi kao jedinog Boga koji je pobedio smrt, đavola, greh, koji je dao nam život večni, a oni su ti koji su ga vidjeli, oni su kada svjedočili kao stubovi crkve Hristove, i oni su tako sebe, kao tako Hrista zavoljeli i više nego sebe, pa su i život svoj, kao i svi drugi sveti mučenici i skoro svi sveti apostoli, osim svetog Jovana Bogoslova, dali život svoj za Hrista, udostojili se mučeničkog venca. Osim toga, oni su i sveti apostoli, kao presvet koji, oni koji se slave postoje svetog Jovana Krstitelja odma, koji se čestuju kao najveći stubovi crkve Hristove, kao što rekao. Neka bi Gospod dao da sveti apostoli budu i nas u zastupnosti, da ona molitva Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog, koji su se i oni molili, jer su sebe osjećali sigurno nedostojnima da budu, jer su znali velike tajne Hrista Boga živoga, koje je Gospod beskonačan, svemoćan, onaj što je stvorio sav svijet i sve nas, i što nas gleda, i što milostivo sjedinjuje se s nama u svetoj tajnoj liturgijskoj. Tako da oni i također nama žele da mi se molimo onom molitvom Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešno, kao što se u Svetoj Gori često ponavlja ta molitva, a tamo i Presveta Bogorodica je zastupništvo njene svete ikone, i da se molimo tom molitvom neprestano, da se molimo svetim apostolima da nam budu zastupnici, da nam daju veru i nadu i ljubav. Sveti apostol Petar kao jedan stup vere, koji je također predao sebe kao žrtvu živu za Hrista i crkvu i sav narod i za današnje dane nas, također apostol Pavle, također su predali, kao što rekao, žrtvu sebe kao jednu žrtvu miomirisnu Bogu Hristu, svome velikom bogočoveku, učitelju svome i ocu, i nama to predali, da i mi imamo to na umu i da se molimo i njima i sa njima zajedno Gospodu. Neka bi Gospod sve vas blagoslovio, blagodarnost ocu Jovanu i svima vama, i srećan praznik. Amen.
0: Bila to beseda oca Siluana Popovića, sabrata manastira Grigorijat na Svetoj Gori, koji je izgovorio juče u hramu Svetog Đorđa u Orahovcu u Crnoj Gori. I ovu propoved možete čuti na internet stranici Radija Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim emisiju Kapi vode žive, naravno posvećenu svetim apostolima Petru i Pavlu, zatim najnovije i najvažnije vesti. Thank you.

Slavoj Skopovaljevskog i Sihija liturgijsko danje predvodio arijski namestnik kolubarski prota Saša Timotić. Usla služivanja paha iz Cvetanovca Ilije Jokića i poranje brasvaca na čelu sa jeronahom Arsenijem Rešinom Svetinje. Uputivši zbrane u žitije durevnitelja i radalnika za hrih gospoda, prota Saša Timotić kazao na radosti njihovih liti. Petar je kromni i neobrazni ribar iz Galije, dok je nasup njemu Pavle bio čovek i starstvo. Praznik svetih apostola Petra i Pavla liturgijski je proslavljen hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Načelao je protonamestnik Veličko Ilić, a služivanje više sveštenog služenja i pojanje pere. Besedio je protonamestnik Vladimir Andrić. Govoreći o prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu, istakao je da su njima da različiti najviše proslavljeni od Boga, zbog osobina koje su ih krasile, petrčanost, a Pavla uvenost. U navečer je praznika nebeskih ljubitelja svetih apostola Petra i Pavla, na Sirivnici je bio domaćin velike molitve svečanosti koja je unela veliku radost obitelj, tako i brojne pokloni koji se na bogosluženjima tustiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji je obavljeno ponašanje u suroslavi slave obitelji. Večer bogosluženje sa plebnicom služili arhimandrit Georgije starešina manastira Jelić i protojer Stavrofor Saša Motić, arhijerejski namestnik Kolubarsk. Usla služi đakona Nemanja Arsenovića, sabrata hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valje, pojanje pevnice. Svetu tajnu našanja sabratarnice Tome Lazarevića izvršio vladika Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog Rešine manastira monaha Arsen, koji ga je priveo u Srigu. Otac Makarije je rođen u Vincu u Austriji 1977. godine. Dugi niz godina je proveo i živeo i radio u Beču, u Ribnicu je došao pre 3 godine i duhovno stasavao u vjeru monaha Arsenija. Patrijarh srpski povijest služio je na praznik svetih slavnih svehvalnih apostola Petra i Pavla Petrovdan u nedelju 12. svetu liturgiju u hramu Svetog Save Vračaru. Patrijarhu su sasluživali episkop mirovljeni Makarovski Gedeon i Britsko-Irski Netarije, prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod Božiji koji je ispunio hram Svetog Se. Posle prorodnog jevanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj biti govorio o jevanjskom događaju izdeljenja uzetoga, ističući da taj događaj otkriva duboku tajnu čeka i bezgraničnu ljubav Božiju. Podsjetivši da je god iscelio bolesnika gledajući velikih prijatelja, patrijarh je naglasio da je molitva za njega velika sila i da niko nije spasavan samo za sebe. Vera crkve, vera zajednica, Gospod nas nevno poziva da nosimo bremena je drugima, rekao je patrijarh. Patrijarhski Porfir je učestvovao je posle svete liturgije na praznih apostola Petra Pavla u nedelju 12. jula u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja je sa njim blagoslovom organizovana u parohijskom domu hrama Svetog Save Vračaru u još 5 hrama u Beogradu. U ovoj čovekoljubivoj akciji učestvovao je episkop britansko-irski Nektarije, brojni sveštenici, crkveni službenici kao i pripadnici vojske Srbije. Vreme danas delimično sunčano uz naoblačenje i kiša, temperatura vazduha do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ove novije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. jul u prošlosti. Danas je nacionalni praznik Crne Gore, ali i sabor svetih 12 apostola Pavlovdan. 100. godine pre nove ere rođen je rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedna od najmarkantnijih ličnosti antičke istorije. Republikanski zaverenici ubili su ga 44. godine pre nove ere na dan martovskih ida, ali time nisu uspeli da spasu republiku, što je bio njihov cilj. 1839. u Beogradu su prvi put održani izbori za opštinu grada Beograda. Ukazom u ustrojaniju opština, sve opštine u Srbiji podeljene su u tri reda. Prvo je pripadao Beograd, drugoj okružne i druge varoši, a trećoj seoske opštine. U Beogradu su birana 32 člana gradske opštine, najčestitija, najrazumnija i najpravdoljubivija. Svi članovi gradske opštine svoju dužnost obavljali su besplatno. 1859. upokojio se Toma Vučić Perišić, političar, a 1878. završen je Berlinski kongres, na kojem je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor. Odlukama Berlinskog kongresa Srbiji su priključene oslobođene teritorije na jugu, od kojih su obrazovani Niški, Pirotski, Toplički i Vranjski okrug. Takođe, priznata joj je potpuna suverenost. Austro-Ugarsko je dato pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i da stacionira svoj garnizon u Raškoj oblasti. U pitanju je Novopazarski Sandžak, a Britaniji da okupira Kipar. Rumunija je postala nezavisna, Bugarska je formirana kao kneževina pod suverenitetom turskog sultana, dok je istočna Rumelija ostala u sastavu Turske u autonomnom statusu. Rusija je dobila proširenja na Kavkasu. 1879. u Srbiji je prvi put 13. jul obeležen kao dan nezavisnosti. Zatim 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja Montevideo počelo je prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobedila reprezentacija zemlje domaćina. Kraljevina Jugoslavija, koju su bojkotovali klubovi iz Zagreba, Sarajeva i Subotice, je kao najbolje plasirana reprezentacija izvan Amerike podelila treće i četvrto mesto, ali je FIFA zbog gol razlike rangirala Sjedinjene Američke Države kao treće plasirane. 1953. rodio se muzičar Oliver Mandić, a 1965. prvi put je zaplovio naš najstariji trajekt Sveti Stefan, koji je prestao da saobraća 1997. godine. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1953. rodio muzičar Oliver Mandić i slušamo pesmu koju on izvodi, a koja nosi naziv Osloni se na mene.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Starešina hrama Svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Praznik Svetih apostola Petra i Pavla liturgijski je proslavljen u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Načestvovao je protonamesnik Veličko Ilić u sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje pevnice. Besedio je protonamesnik Vladimir Andrić, govoreći o prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu, istakao je da su oni, mada različiti, najviše proslavljeni od Boga zbog osobina koje su i krasile: Petra srčanost, a Pavla učenost. Protojerej Stavropor Dragomir Jovanović načastvovao je svetom liturgijom na praznik Svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i uz učestvovanje brojnih vernika, od kojih se većina pričestila. Čovek je stvoren da živi večno u blizini ljubavi Božije, rekao je jerej Aleksandar Mandarić, koji je tumačio evanđeljsku priču o isceljenju oduzetoga, povezujući je sa stradanjima čoveka kroz istoriju. Otrgnimo se od straha i prigrlimo skute Hristove, rekao je otac Aleksandar, dodajući da se manemo rđavih misli, reči i dela. Drugi deo besede posvetio je svetim apostolima Petru i Pavlu, naglasivši da Gospod ne odustaje ni od koga, te da molitvama ovih apostola nikad ne budemo oduzeti od ljubavi Božije. U navečer je praznika nebeskih pokrovitelja Svetih apostola Petra i Pavla manastir Ribnica je bio domaćin molitvene svečanosti, koja je unela veliku radost kako u obitelj, tako i među brojne poklonike, koje se na bogosluženjima ovde sabiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji je obavljeno je monašenje u susret proslavi slave obitelji. Večernje bogosluženje sa petohlebnicom služili su arhimandrit Georgije, starešina manastira Lelić i protojerej Stavropor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski. Uživanje đakona Nemanja Arsenovića, sabrata hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i pojanje pevnice. Svetu tajnu monašanja sabrata Ribnice i pojanje pevnice. Svetu tajnu monašanja sabrata Ribnice Tome Lazarevića izvršio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog starešine manastira jeromonaha Arsenija, koji ga je i priveo postrigu. Otac Makarije, rođen u Lincu 1977. godine, dugi niz godina je proveo, živeo i radio u Beču. U Ribnicu je došao pre 3 godine i duhovno je stasavao uz jeromonaha Arsenija. U četvrtak 9. jula po blagoslovu Patrijarha Srpskog Porfirija na poziv počasnog predsednika Udruženja veterana košare artiljerijskog potpukovnika u penziji Srđana Nikolića, vikarni episkop Moravički Tihon je osveštao zvaničnu kancelariju ovog udruženja u kompleksu zgrade u bulevaru Mihajla Pupina broj 113 na Novom Beogradu. Episkop se obratio prisutnima prenevši pozdrave i blagoslov Patrijarha Porfirija, kao i priznanje i zahvalnost za sve što su naši bivši ratnici okupljeni u ovom udruženju činili za naš narod i otačbinu, počev od onih teških ratnih vremena pa sve do ovog dana u kojem se vidi još jedan plod njihove istinoljubive borbe, a to je njihova prva zvanična kancelarija u Beogradu. Vreme danas delimično sunčano uz naoblačenje i kišu, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. jul u prošlosti. Danas je nacionalni praznik Crne Gore, ali i sabor svetih 12 apostola Pavlovdan. 100. godine pre nove ere rođen je rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedna od najmarkantnijih ličnosti antičke istorije. Republikanski zaverenici ubili su ga 44. godine pre nove ere na dan martovskih ida, ali time nisu uspeli da spasu Republiku, što je bio njihov cilj. 1839. u Beogradu su prvi put održani izbori za opštinu grada Beograda. Ukazom u ustrojaniju opština, sve opštine u Srbiji podeljene su u tri reda. Prvo je pripadao Beograd, drugoj okružne i druge varoši, a trećoj seoske opštine. U Beogradu su birana 32 člana gradske opštine, najčestitija, najrazumnija i najpravdoljubivija. Svi članovi gradske opštine svoju dužnost obavljali su besplatno. 1859. upokojio se Toma Vučić Perišić, političar, a 1878. završen je Berlinski kongres, na kojem je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor. Odlukama Berlinskog kongresa Srbiji su priključene oslobođene teritorije na jugu, od kojih su obrazovani Niški, Pirotski, Toplički i Vranjski okrug. Takođe, priznata joj je potpuna suverenost. Austro-Ugarsko je dato pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i da stacionira svoj garnizon u Raškoj oblasti. U pitanju je Novopazarski Sandžak, a Britaniji da okupira Kipar. Rumunija je postala nezavisna, Bugarska je formirana kao kneževina pod suverenitetom turskog sultana, dok je istočna Rumelija ostala u sastavu Turske u autonomnom statusu. Rusija je dobila proširenja na Kavkasu. 1879. u Srbiji je prvi put 13. jul obeležen kao dan nezavisnosti. Zatim 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počelo je prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobedila reprezentacija zemlje domaćina. Kraljevina Jugoslavija, koju su bojkotovali klubovi iz Zagreba, Sarajeva i Subotice, je kao najbolje plasirana reprezentacija izvan Amerike podelila treće i četvrto mesto, ali je FIFA zbog gol razlike rangirala Sjedinjene Američke Države kao treće plasirana. 1953. rodio se muzičar Oliver Mandić, a 1965. prvi put je zaplovio naš najstariji trajekt Sveti Stefan, koji je prestao da saobraća 1997. godine. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1953. rodio muzičar Oliver Mandić i slušamo pesmu koju on izvodi, a koja nosi naziv Osloni se na mene.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Sveti mučenici Kozma i Damjan, bezmezdni lekari i čudotvorci, ova dvojica svetitelja behu rođena braća rodom iz Rima, kao deca kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. Imađahu veliku blagodat od Boga da leče ljude i životinje od svake bolesti i muke, i to obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nikakve nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruju u Hrista Gospoda. Nasledivši veliko imanje, oni su ga milostivo razdavali bednima i nevoljnima. U to vreme carovaše u Rimu car Karin, pred njega dovedohu gonitelji hrišćanstva ovu svetu braću okovanu u lance. Posle dugog ispitivanja, car im naredi da se odreknu Hrista i prinesu žrtve idolima. No Kozma i Damjan ne samo da ne poslušaše cara, nego ga još savjetovahu da on odstupi od mrtvih idola i da prizna jedinoga istinitoga Boga. Naš Bog nije stvoren, no on je stvoritelj sveta, a tvoji su bogovi izmišljati na ljudske i delo ruku umetnika. I kad ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne biste imali kome klanjati. Posle čuda učinjenoga nad samim carem, jer ga čudesno isceliše od teškog neduga, car i sam izjavi svoju veru u Hrista i otpusti braću svetu s mirom. I oni produže slaviti Hrista Boga i isceljivati bolne i behu sami od naroda proslavljani na sve strane. Pozavidi im na slavi neki lekar, negdašnji učitelj njihov, i pod izgovorom da beru lekovite trave izvede ih u planinu i pobi kamenjem. Česno postradaše za veru Hristovu 284. godine. Njihov spomen posle trajan u crkvi na zemlji, a njihove duše preseliše se u carstvo Gospoda da večno žive u slavi i radosti. Prepodobni Petar Patricije. Ovaj svetitelj beše carigradski plemić i vojvoda u vreme cara Nikifora. U jednom ratu sa Bugarima car Nikifor bi ubijen, a Petar sa 50 vojvoda i kneževa grčkih zarobljen i bačen u tamnicu. Iz tamnice čudesno oslobođen svetim Jovanom Bogoslovom. Tada on prezre svu svetsku slavu, ostavi ženu i sina i udalji se na goru Olimp, gde se kao monah i učenik svetog Joanikija Velikog podvizavao 34 godine. Po smrti žene i sina nastani se u Carigradu, gde u postu i molitvi provede još 8 godina i upokoji se u Gospodu 865. godine u 77. godini svoga života. Sveti mučenik Potit, dečak od 13 godina, rodom iz Sardinije, pretrpevši mnoge muke za Hrista i od svoga oca i od državnih gonitelja hrišćanstva, Potit bi posečen mačem u vreme cara Antonina, iscelivši pre toga i krstivši kćer carevu Agniju.